0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
1: Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting